0: sa nagalain-laing mga krimen, batok sa iyahang mga kauban nga magbabalaod o pipila usab ka mga taas nga opisyal sa gobyerno.
1: Gikompirmar sa PNP Forensic Group nga sa 1,400 sa katibuk ang 2,000 ka mga bukog o mga artifacts nga nakuha sa Taal Lake gikan sa bukog sa tao. Matod pa ni Colonel Pero Paul Carpio, nga gikan pa ni atong Hulyo 10 sa may aging tuig, padayon ang ilang gipalapdan nga search o recovery operations. Dugang pa sa opisyal nga ang mga nakuha nga mga bukog gipaubos usab sa makuting pagsusi. Apil na ang medical legal analysis, forensic dental examination, DNA testing o uban pa. Nasairan nga maglisod ang mga eksperto nga maila ang mga tag-iya sa bukog, gumikan kay dugay na kining nahumol sa Taal Lake.
0: Dugang balita Pilipinas manini.
2: D-D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Honey Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

0: Diyosyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag.

0: Dear J-Ann, samtang naglakaw ako, ang akong gihuno mao ang akong mama. Kung ano o kung ano si Nelson Ragyod ang walay paki kung masuko ba ang akong mama sa iyaha o siya ang lalaka. Pero ang nasa akong hunahuna, wala nagseryoso sa ako as si Nelson. Kay every time nga makita mi, gusto ko niyang ahag kandayon nga mura baog na bastusan kaayo ko sa iyaha. Nelson, dili lagi pwede.
1: Kaya nga naman, nga uyab man ta.
0: Oo, uyab ta, pero dili ni pwede ni imong gibuhat.
1: Unsa may naaana nga halok ra man na?
0: Wala ko maanad. Ug usa pa, mali ni. Ug mahadlok sab ko. Mahadlok ko nga basin masubraan.
1: Okay, sige. Maumay ka ha. Pila naman ta ka buwan magsigita og kita pero hangtod karon. Ilang gihapon ka sa ako ah. Hangtod karon. Muli kay gihapon ka sa akong gusto.
0: Sorry Nelson. Dili pa gyud ako kaya. Dear J-Ann, nakita nako sa iyang dagway nga nadismaya gid siya ug niuli na lang siya sa ilaha. Sa tinuod lang, dili pa gyud ko andam anang butanga. Mahadlok ko nga ihatag nako ang akong pagkababayi sa iyaha kay basing pagkahuman abiyaan ra ko niya.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

Kumusta? Kamakabuhay? Happy gihapon? Nako, good for you. Kay maminaw ra ba yung kagihimo ni mong background ang atong tulumano din makaton kag daghang mga buta sa mga ingredients nga naa sa atoang mga produkto sa guta nato taod-taod lamang ug ang pagpanambag nato taod-taod lamang sab sa istorya sa kinabuhi nga gipadangat dinhi sa tuminhal nga sender sa Tambagi ko Lady Batun.

0: Joling, ni aka man ko dinhi sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tagsaging sab-a.
0: Unsa ko naging panulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamoy nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Choling.
3: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, line dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman, sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, niya kining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, bagi ko, Lady Bahu. Lady Bahu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Maayong buntag. Ani a kining pinakaulay kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon nato nga gi-monitor og gibantayan kining moong low pressure area nga naa sa gawas sa part nga naa sa west of Bacnutan, La Union. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Anaa kini mahimutang sa 590 km west of Bacnutan, La Union o anaa kini sa coordinate nga 17.4 degrees north, 114.9 degrees east. Samtang kini moong low pressure area medium ang ang chance nga mahimong sa kabagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto ditong dapita sa may northern Luzon, central Luzon o ingon masab sa western section sa southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos region, Zambales, Bataan, Tarlac o lakip na usab ang probinsya sa Pampanga, kining mga lugar ha makasinati o gitawag na ito occasional rains or adunay mga pag-uwan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang Cagayan Valley, Cordillera and Mississippi Region, Calabar Zone, Mimaropa o lakip na usab ang Bangbayan sa Central Luzon, kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan o adunay katag na mga pag-ulan o mga pagpanlupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bangbayan sa Nasod o ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon o ingon man sa init nga panahon, gawas laman usab sa mga pupanagsang mga pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon nga karangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan o mga pagmanulog pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan nga maoy mapasalabi ditong dapita sa may northern Luzon, central Luzon o lakip na usab ang western section sa southern Luzon. O samtang kadagatan ining mga lugar ha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon nga ito sa habatang kasagpan nga maoy mapasalabi sa ubang bahin sa Nasod o ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan usab nining mga lugar ha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution, effect on the bodies, head cramps and head exertion are possible. Kontayong activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon, gihapon kita nagapahinomdom sa tanan. Labi na katungdunay mga balatian o ingon man usab sa ato ang mga senior citizen nga dili kayon magpasulabi pagbuhat sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalop usab kini sa may alas 6.1 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station. Yun na do sa Mar, mayong buntag.

0: Cultural Center.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkauban na

0: ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Good morning ni Marifik Aranhuis Arandid. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nish Jewel nagtanaw pod. Marifik Marinias nagtanaw. Patrick Panong Ridulia nagtanaw gihapon karon live sa DYRD Facebook. Ipahigayon ang 60 kaadlaw nga information and education campaign sa helmet ordinance sa Dakbayan sa Tagbilaran sa dili pa manakop, matod pa ni Konsehal Bibot Budlong. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
3: Sa unang simana sa buwan sa Agosto, target sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga sugda ng pagpanakop sa mga driver o back rider o angka sa mga motorsiklo nga dili standard protective helmet ang sulubon sumara sa usa ka konsehal sa syudad.
4: After 60 days, manakop na ang mga kapulisan. Actually, first week of August, ang enforcement na to.
3: Si Konsehal Fausto Bibot Budlong, chairman sa Committee on Peace, Public Order and Safety sa Sagunihang Panlungsod, miingon nga sa isinta kaadlaw ang gihatag nga panahon alang sa Information and Education Campaign kon IEC sa City Ordinance Number C-386 o ang Mandatory Use of Motorcycle Helmet Ordinance. Miingon si Budlong ang duha ka buwan nga gidugayon sa information drive nga gikasabutan ni Mayor Jeanie Ap og Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy. Igo na nga panahon sa pagpalit sa saktong klase sa helmet nga gitugot sa balaod sa di pa kinihingpit nga ipatuman.
4: Itong gisabutan po sa itong alandong mayor o ang atong chief of police nga tagaan na to og enough time. Kaning duha ka buwan or 60 days, siguro makapalit na po sila og prescribed nga helmet ana. No? Makatigom-tigom na po sila para ipalit yun og helmet.
3: Ang Tagbilaran City Police Station nga gipangluhan ni Bicoy nagsugod na sa nakalabing simana sa pagpahimangno o pagtudlo sa mga motorista sa saktong klase sa helmet nga sulubon. Nanawagan si Budlong sa mga driver o angka sa mga motorsiklo nga sundon ang ordinansa tungod kay ang tumong niini nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista o maminusan ang kadaot o pagkamatay tungod sa disgrasya sa dalan.
4: Nangyong na po ng itong katawahan nga sabton kay kinidili man ni para sa mga magbabalaod, dili man ni sa mga para namo kundili para sa safety sa atong mga sumasakay mga driver na to na naa sa mga kadalanan na magamit gud ng mga prescribed na helmet. Kay sa ako nang gikaingon para ni sa atong mga kaigsunan na nagmaneho og mga motor na maprotektahan sila in kaso og simbako o madisgrasya, dili sila kayo maunsa ang ilang ulo tungod kay sakto man, safe man ang ilang mga helmet na ilang ipanggamit.
3: Ang helmet, kinanglang Dunay Philippine Standard o PS Mark o Import Commodity Clearance kung ICC, nag-issue sa Bureau of Product Standards kung BPS. Ubo sa mga ordinansa, nga niyoyon sa Republic Act No. 10054 o nailan usab ng Motorcycle Helmet Act, ang makalapas mahimong multaan hangtod sa 5,000 pesos o sumala sa pagbuot sa korte. Sunod sa buwan sa Hunyo ug Hulyo, wala unay himuon nga pagpanakop sa mga driver ug back rider sa motorsiklo nga dili standard protective helmet ang gisulob. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, mikabat sa 153 ka motorcycle related traffic accidents ang natala sa Tagbilaran City gikan sa Enero 2025 hangtod Marso 2026. Diin kadaghana nini nga aksidente mga motorsiklo ang nalambigit. Gikan sa Saguniang Panlungsod, ginisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
5: Mayong buntag sa nag-view sa DYRD YouTube nga sa dunay mga smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa! Walo ka tao ang naangol sa managlahing aksidente sa kadalanan kagahapon adlawa. Dito sa lungsod sa Hagna, nakaangkon og mga angol sa lawas ang upat ka mga pasahero. Sa Southern Star Bus, pasado alas 10 sa gabi, dito sa barangay Nausok, lungsod sa Hagna. Sa pagkikinabi sa DYRD Patrol balita karong buntag kang Police Patrolman James Borja sa Hagna Police Station, gibutyag niini nga ang Southern Star Bus, gimaneho kini ni Jesus Maputol Jr., may bangga kini sa duha ka poste sa kuryente, gumikan kay may haros ang manibela.

0: Good morning ni Cecilia Tagupa, si Jong Hilario na karon sa station. Jong, maing buntag ni mo. Alan Tubias, good morning. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Giovannis Baez, good morning. Nagtanaw pod. Juanis Narisma Ugatis. Og si Maria Teresa Balulot og Abrio Galio Barbaruna. Gitinaw sa management sa City Square, ngaway sinkhole sa building. Sukway sa katahap sa uban, human sa insidente nga pag-abuag sa mga tiles na itong nakalabay nga adlaw. Matod pa ni Maricol Ardon, ang OIC sa TBC, Realty Development and Management Corporation, nga nagduma sa City Square, nga ang hinungdan sa pagpangliki o pagpagbutos sa mga tiles, kumikan sa gidugayo ni ini. Matod pa niya nga mukabat na sa 18 katuig, nga way ilis-ilis sa mga tiles, o normal lang kini, ilabi na kay ang pagtaod og tiles kaniadto, dili so sa magkaroon nga ligon, lakip ang klase sa tiles nga gigamit. Sa pagkakaroon, gipaubos na sa rehabilitasyon ang lugar kung asa na nga buak ang mga tiles. Gipaniguro usab ni Ardon nga luwas o guway angay kabalakan ang publiko. Lakip na ang mga tenants human sa insidente.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Oras DYRD Worldwide, alas 7:42 sa buntag. May duyong kandakbayan sa tagbilaran sa pagkasaulog sa Dengue Awareness Month sa karong buwan sa Hunyo. Ang kagamhanan sa siyudad sa tagbilaran mihimo kaniyang motorcade sa mga nag-unang kadalanan nga nisdakbayan isip pagbukas sa Dengue Awareness Month nga nagtumong kinis nga mapalig-on ang kahibao sa katawhan o mapadasig usab ang partisipasyon sa komunidad batok sa dengue. Human sa mga motorcade o sa kamubo nga programa gihimo diha sa City Hall, Atrium, gipasiugdahan kini ni City Health Officer Dr. J. Apundok nga gitambungan usab sa mga barangay kapitan, health committee kagawads o barangay health workers gikan kini sa tanang 15 ka barangay nga ni sa Dakbayan. Sayang mensahe sa Mayor Jane nagapahinumdom nga ang kampanya batok sa dengue usa kini kahiniusang responsibilidad sa gobyerno o ga komunidad aron sa mapanlipdan ang panglawas sa matag tagbilaranon. Ang nurse supervisor og tigpamaba usab sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga si Ruben Culpa mihisgot kini sa dengue 5S strategy nga naglangkob sa seek early consultation, support fogging only during outbreaks og ang sustained hydration. Samtang ipasabot usab ni City Dengue Program Coordinator Christopher Serhito Uy ang kasamtangang kahimtang sa dengue sa siyudad o ang importante nga papel sa aksyon barangay kontra dengue ang task force sa pagpatuman sa mga programa batok sa dengue sa barangay level.
0: Good morning ni Doris Kaloyong, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Raul Bon Lahoy, nagtanaw live gikan sa Kabawan. Asterio Doisabas, nagtanaw po ka na to karon gikan sa Habitat Bool. Ang usab nagtanaw po si Tere Lasco Dalugdog sa Kauswagan Katigbian. Patrick Panong Ridulia nagtanaw po ganato. Usab si BT Humawid o Pedro Besas. Sa atong police report, duha ka mga ginudahang asher og swertres ang gidakop human maaktuhi nga nagpapatad og illegal nga swertres dito sa Barangay Lumangog o Barangay Fatima, Ubay. Atong paminaw ng report ni Alagad Winnie Reyes.
3: Gidakop ang duha ka mga gidudahang usher human maaktuhi nga nagbaliga og numero sa illegal nga swertres sa duha usab ka mga managlahing dapit sa lungsod sa Ubay. Sa Purok 1 Barangay Lumangog ang gidakop gilang usa ka Alberto Palaka Yankee Galula sa 65 anyos minyo og nagpuyo sa Purok 2 sa Silingang Barangay Bungbong, samtang ang dinakpan sa Purok 5 Barangay Fatima na ilang usa ka Milani Basilad Yankee Ikinan 49 anyos minyo og residente sa Purok 2 Barangay San Pascual. Ang duha parehong kolektor sa illegal nga swertres. Nakuha ang ebidensya ang nagkalainlain gamit sa illegal nga sugal sama sa paper bitch tub, bandol sa bitch tub sa lapi nga 320 peso nga gituhang mga halin sa pagpatad sa duha ka mga ushers. Nabawi usab ang 50 pesos gitran sa matag-usa kasuspitsado nga gigamit sa pulis nga nagpatungo tayador sa pagpalit og numero. Sa laing bahin ang iniusang bahan sa kapulisan nga mipahigayon sa pagpanakop gilangkuban sa mga sakop sa Intel Section sa Ubay Municipal Police Station nga mao ang lead unit ug uban pang mga personahe sa PIU kona Provincial Intelligence Unit ang RD kon Regional Intelligence Division ug ang Bohol PMFC Provincial Mobile Force Company. Congratulations to Jade May Tanaid Upalya sa Barangay Magbo, Lungsod sa Trinidad nga mipasar sa CPA Board Examination. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winneries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Trisyento-sesinta-ikwatro ka mga individual apil ang minor de edad na sita kini sa polis o nakalapas sa mga ordinansa ubos kini sa padayong pagpatuman sa Safer Cities Initiatives. At ang paminahon kompleto ni Talia Alagad Earn, pahayahay.
4: Sa padayong hugot nga kampanya sa Bohol Provincial Police Office, matok sa mga nakalapas sa lokal nga ordinansa isip kabahin sa pagpaligon sa disiplinang kaluwasan sa komunidad sa tibuok probinsya. Ubo sa ligon nga og seryosong pamangu ni Police Colonel Patricio Degay Jr. na katala ang BPPO kinatibuok ang 364 ka mga individual nga nabadlong, nadakpan o narisko sulod lamang sa sakaanlaw nga operasyon pinaagi sa Safer Cities Initiative. Base sa report, mga traffic ordinance violator samtang mga minor de edad nga nariskyo tungod sa paglapas sa curfew hours aduna sa mga individual nga nag-inom sa pampublikong lugar o nga mga nanigarilyo sa mga lugar nga gidili o ang unom ka mga individual nga naglatagaw sa kadalanan nga walay sanina na itong Hulyo 2 o Hunyo 2 nining tuiga. Dugang pa niini nga ang uban nga nagalapas sa lokal nga ordinansa ang natala sab sa kapulisan na matod pa sa BPPO padayon ang operasyon dili lamang alang sa pagdakop sa mga violators kon dili usaw sab sa mga pagpahinumdom sa publiko sa importansya sa disiplina at pagsunod sa balaod aron mapugngan ang mga krimen o kagubot sa komunidad. Gihangyo sab sa kapulisan ang operasyon sa matag bulanon aron mas mapadayon ang malinawon luwas o organisadong palibot alang sa tanang mga mulupyo dinhi sa Bohol. Gikan sa Provincial PNP Headquarters. Kini, Sir Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Jeffrey Cinco. Nagtanaw ka na to karon gikan sa Baguio, Inabanga, Bohol. Teodoro Cahilog na tanaw, gikan sa Seoul, South Korea. Timmy Bautista, Aselmar, good morning. Nagtanaw po ka na to karon. O usab si Eric Lopez, nagtanaw po. O Mercedes Matalines, nagtanaw gikan sa Australia. O Marife Mayono, nagtanaw po ka na to karon. Sa balitang regional, nakatala o na po kakaso sa HIV sa mga bata na nag-edad ubos sa 15 anyos dito sa lalawigan sa Sugbo, gikan sa buwan sa Enero hangto sa Nobyembre sa may aging tuig. Base na usab sa labing awahing datos, gikan sa Cebu Provincial Health Office, si Wilfredo Salgado Jr., ang Health Education and Promotion Officer 2, ni padayag sa maong mga datos ato sa media forum. Matod pa ni Salgado, nga dunay special nga pagtutok sa mga kabataan, nga dunay HIV, dili lang sa tambal, apil usab nila ang support system sa paghatag o pagtagan. Wa gidetalye ni Salgado ang rason nga nataptan ang maong mga bata sa sakit tungod sa pribado nga balaod.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Kahimtang sa panahon humanini,

0: D-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kanis mga baterya, motorlights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka miyembro sa sanggunian panglungsod sa Lawag City nga si Attorney Jason Pereira may insister kini nga panahon na nga manginlabot kung na magpapataluwa na gayon ang pinakataas nga korte sa nasod aron sa mahibalan kung kinsa senador ang nagbuhat sa husto kabahing kinis panag-ilog sa gahom. Mingon sab si Attorney Pereira nga kinhanglan usab nga mahibalan kung unsa ang husto nga pamaagi kung ang usa ka senador, kung usa sa mga senador, si Senator Jingo Estrada nasa prisuhan samtang si Senator Bato de la Rosa nagatago human gi-issue ang warrant of arrest bato kaniya sa International Criminal Court aron sa mahibal-an kung ang quorum kinanglan ba 12 o 13. Ang pahayag usab ni Attorney Pereira migawas human adunay bagong liderato sa Senado din si Sherwin Cachalian mao ang napili nga mango sa gi-question usab sa mga miyembro sa Senate Majority Block tungod kay kuno walay quorum. Dugang usab niya halos 15 ka tuig na ang pagka-legal kung na legal officer o konsehal sa mong syudad, base usab siyang nabasa nga sa nagkalanlay mga komentaryo o mga kaso nga gidesisyonan sa usab sa Korte Suprema ang gidaghanon sa koro mukunod